0: Bravi trangolik sagina, hajnim rodom primitilirin. Vizu bide vajn, nas vi vajn, jako lik vi kamen in belin.
1: Harbi jani strasi, jani eshi.